0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Gledate zamagljeno? Kataraktata ne čeka, a rešenijeto je blisko do vas. Vo Denica dobivate 100% medicina i 100% doverba. Zakaži pregled denes na denica.mk ili na 02-306-8288. Specijalna očna bolnica Denica Skopje. 8 godini liderstvo vo oftalmologijata.

77, уредник на програма Виктор Гаврилов, дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова, продукција Канал 77, мај 2026. Твоите

Elizabeth Taylor, jaz slušavme od Taylor Swift in to je točno vek je 25 minuti po 9. Od koji tipnologije si odiješ to srede rabotna nedela, sedat doma, ne mrdat, kako mene? Ili si od onije drugite što duri včera večer vo sreda znaje da si napravo džurka? Ki mi go kažeš, to Ana Viber 072-607-777 ili možeš i na TikTok live v komentar da mi pišeš. Elena Ristovska, što već ja slušaš v pozadina, definitivno je od onije što zna da se žurka ti sreda rabotna nedela. Imaš jedna jaka organizacija od neza včera večer, što se slučuješa, to ki slušneš za mnogo kratko. A sega zajedno slušame Nina Najna za dobro utro.

Chamarella zajedno sa Maneskin Belva. Gossip na 10 pred 14. Imaš ili praviš nešto za nekoj što totalno te, da ne rečem poludova, ama pravi nekoja druga verzija poinekva od tebe. Pa, na primjer, praviš raboti koji što nese svojstveni za tvoj karakter. Za ta ličnost je za tebe. Beyoncé i Jay-Z. Crazy in Love.

0: Pak i Pak se slušame samo hitovi na Kanal 77. Kanal 77. Ajde da odmorime od denot v malku poležerno večerno raspoloženje. V glavata treba da ti je vaka. Ajo, Technology, za mnogo kratko na radio, vovo editam.
1: Što ga kažeš ako te fati policija kako viseš na ograda?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Se slučaj jedan krarec da go fatat zakačen na ograda. Posle mora da go simnuvat so policije i so isto it na pomoš. Dona, Google Maps mi reče svrti desno priko ogradava. Ako me fati policija kako visam na ograda, ke kažem, čekam автобус. Nikola, se kačiv za simnom една zvezda za žena mi. Daniel, ako imam voda so mene, ke si izbanjam i ke kažem, sedam da mi se isuši oblekat.
2: Sekoje utro, nova avantura na Kanal 77.